pagkaroon sa kasugpon sa ngaton sugilanon nga ginatiguluhan 24 oras sa kasaysayan. Boxing Gloves.

mga katropa, sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sa aton matahong nga sugilanon diri sa aton drama 24 oras sa kasaysayan Boxing Club diri lang sa inyo paborito nga estasyon XFM.

diba nga question for this month. Di ang sabat nga kuno sa atin nga question, kung willing bala siya kunoihan nga magbulig para sa iya, depende kuno sa sitwasyon kung ano ka